ng hapon sa tanan nga mga kauturan, subuman sa mga kabyanan nga nagasunod ning aton nga pagpamalandong sang balaan nga pulong sa Ginoo every 1 o'clock to 2 o'clock sa hapon sa sining radio station sa K5 News FM. Unang kapasalamat kita sa Diyos nga labing gamhanan sang kaalwan ni Dr. Amel Oy kag subuman sa pagpangamuyo ni Mr. Matthew Estrada sa pag-preach o kung pagwali sang pulong sang Ginoo sa sining radio station sa K5 News FM 88.7. Sa sining tinion, mamati kita sa isa ka banon para gid sa kamiaan kagadayawan sang Ginoo.